0: gbàdúrà òdì torí àwọn kan.
1: Seven day prayer against prayers.
0: Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan.
1: Some men of God.
0: Church wọn.
1: In their church.
0: Àwọn kan ti forí korí.
1: Several have joined us together.
0: Wọ́n dẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ wọn.
1: And the church is against them.
0: Àwọn èèyàn ò dẹ̀ wá bẹ̀ mọ́.
1: People stop coming.
0: Àfi bẹ́ẹ̀ ni gbàdúrà ògbà ń bẹ̀ mọ́.
1: As if prayer don't answer there again.
0: Ẹgbẹ́ ẹsẹ̀.
1: Lift your legs.
0: Olúwa yàrá tí ayé tì mí mọ́tò
1: gbọ́tògbọ́. Olúwa yàrá ibùrù rẹ̀ ti ṣọ́kì rẹ̀.
0: Ẹgbẹ́ wa jáde.
1: Bring us out.
0: Yàrá ayé.
1: That evil room.
0: Tí wọ́n tì mí mọ́.
1: Where they lock me up.
0: Togo togo.
1: With my glory.
0: Ẹgbẹ́ mi jáde.
1: Bring me out.
0: Má ṣeré o.
1: Don't joke with this.
0: Sori ètò yìí.
1: This broken.
0: Àdúrà la fi sọrí.
1: It's many
0: papayas. Ẹ mama ìdìde.
1: Now my stand up.
0: Ọ̀gá rẹ̀ ló ṣẹ́ kò hàn sí ọ lára.
1: You dey like
0: the time. Ojo ọ̀gá.
1: You don't look like a boss.
0: Ìyá ń di ọ.
1: You are stopping.
0: O ṣe jí ọ̀gá tó.
1: The time being a boss.
0: Ifo ló ní ológo.
1: Only one position, no glory.
0: Àwọn kan lẹ́bùn wọn lógo.
1: Some are given no glory.
0: Yàrá tí ayé tì mí
1: mọ́. Now even when they lock me up.
0: Togo togo.
1: With my glory.
0: Ìgbé orí òkè ogun.
1: Now you're fighting for glory.
0: Pè mí jáde.
1: Bring me here.
0: Pè mí jáde.
1: Bring me here.
0: Pè mí jáde.
1: Bring me here.
0: Oye. Ìkàdávalà, Ezembedua, Ilabilua, Walakuli Tinda, Ebelu Nataba, Ẹrú Ẹbàlà, gbogbo ẹni ó tì mọ́lá, ẹnu ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ẹjáde, ọwọ́ ìkà, kó jáde lára
1: ògbà,
0: ẹ̀yin ògo tó ń ra kòrò, ẹ dìde
1: lónìí,
0: ẹ̀yin ògo tó ń jìyà, ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, báyìí lọ́lọ́run ọ̀wọ̀
1: ni wí,
0: nínú yàrá ọ̀dájú,
1: in that callous room,
0: ogo rẹ̀ jáde. Only Abala, Wahai Kapai, Moso Tele, Awu Arugbu Elekisa, Larogo Re, Kogbinoda, Eyita Ni Ori Ogo, Motogo Fon, Egberale, Egbe Ese, Oluwa, Oluwa, Nisisiyi, Ami Korira, Lara Mi, Ejo Jabole, Nipa Eje Jesu, Ami Korira, Jabo, Jabo. Oya oya ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori
1: ami
0: kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami kori ami